a zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom střeliť medvieda. Možná vzala za svý nejaká etika, nikdy bych ty vole nezamířil na lidi.